bedi ako wonyi na be boa jumadie no ama jumadie no eko so kama doctor fo o tron safro wonyi na ebe kire won bebre ebe kire kire ne ma pi efa ya pom de ho ba ye be fa so a ye be hwie ho ye ye didie any num, yes, yeah. Ryan Fiaku any more. Afra, what the engine and Yama who do be brave. But if I'm not here, no, but to me, so what the infant it be brave. Oh, no, screening a hoodoo be brave. Doctor here won. Enti mama nia, era mane. Enti minis. Je dan pan info nyina ase. Na wona waje brain so baaye. Je ntitie nyina. Enti mama nia, era mane. Nse emfa so twitwi die na nura yensa ekai. Nyanya nko ape ma se. Ni nyina se nima bi ebo ho dawuro se. Ye mehwe ya pomudin ho a. Odofo muma enhia ye. Isan se ye kwa ye ba nyina ye ni pedua yi. Ena ye de ye adwuma ho do nyina. Se ya ntie ni anhwe ni pedua ni ye a. Bema ya pomudin atimi atosini.